0: Zostaje jedzenie kampieru mi czapra. Jego na boczny jest na kolor, bo jego dzień boczny na nim, boczpan on im kampieru mi czapra. Dzień czapra. Bardzo
1: Doğum diyor 15 çıkarts, atmek garbo, halep gazdın, jesti mavrof şiga, an şiga. Megasan kızdik, sinagi meşirek, yıldırın zanik avlas. Atki veşe sıksazın paydayı güneş bir var. Veşe sıksazın kare güneş.
2: Ամեն ինչ ճիշտ է, որ մեր շորերով եկել էին, սկսած եկել էին, ավելի

0: Թունկեզի չենի զավակներուտ մասին գմադած, ես որ մինչև երբ մենք ամեն բանով որդիր ավելի գրնալ էր ժամանակ արներ, եվ ումպերում բարակայն անշտը խոսկս, եվ շարնակի դեր մեգա որոսի, որ պետք եմ կիչ մը ելեմ։
1: Այն ադել կալելով է գան, իմ ավելի սկսան նավերով, ծովերով,
2: Սադիկներ որ գլար այս տարսին, Սադիկներ որ գլար երթան եմ մեծ հայրերով սիրկը գաղտում եմ Սադիկներով, հաջախ նսածի երբում ես հայրեր եսար, որ իրայց սիրազ անտև է, իր երթան անտև ատ եգեղեցին Սադիկները, ինչ է մահանային ասիր �

0: հայաստան գալը նույնիս կավարտի ինձ երազ եկա եւ չեմ ուզրասակ բաները ես խոսել երազիս մեջ եկա որտեւ ես գաբուտակած ես կյանքիս մեջ գաբուտ չեմ ակած տարիքս 40 տարեկան եղա վերջին շրջանը սկացի որ շատ չիղերս այլևս դեռ հասա որ իդեվի բոլոր խնդիրները եղավն է գաբուտ հատպա եւ ամոզնիշ այսինքն գաբուտ հատած դրամի մայսյան երեցիկ երթային Ես որյանքիս մեջը չեմ հակած, օրինակի համար բարձրապես հավատքած, ով դերսի ես շվարած եմ, իմ ինձ գիշեր երազ եկա, երազ մեջ եմ ուղանել, ուսի Հայաստան ես էր եկա ինձ տարդ։ Ես կյանքիս մեջը միշտ ինձ եմ ես ձայնը լսել եմ ես կյանքիս մեջը միշտ ինձ եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել եմ ես ձայնը լսել ծանրարի վայլան տելևիզիոն եւ այլ միջ միջեկտասի մի անի գեծերը եւ ես կացած զարգերն դագին իրեն հանեցի դու լավ գիտեմ ես Վերջ ուրախ եմ
1: Շնորհակալ եմ